do me di. Aja ye zanya mi no na wa ye. Aja do me di. Aja nyangu pa wati asina watu mi ya. Ah, akaya wu

papa. Se wo ku se yu ha. Me ka to fe me brava. E se se yo wa je fu nya mi bia. Wo no dia wa nya yi mu. Wo ku se so wa ya ya no fu. Wo ku se so wa bra mo ko yi. O bia to na ni o, ni wa yi na ni a so se. E se se wa yo pro ya. Me ka to se ni da so o ma o. Se ni da so o ma bia wa ya tra so. Se wa ni da so se be fe fa. Ni a me ka to se. Wa wa to ba. Wa wa to ba. When him raw so oh ye nyam me beti wo ama na ye ye and papa was its name na ye nyam ya wonu de wan nyanyi yi mu no obeto wo beti wo ama na ye ye and papa for soon.

Jesus. Nandere baba bushami. Onyada fua utie menede. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onyamie kwa makura we hivi ase kwa nekro no. Ede na mama. Senede oba mie nyina pomuni a chenedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru ye nkuni mbie no wati.

ento ye punumu se wonim nyame a wabra bosin ECG sum no nsio fa yona nyame ode ni sie bonso nim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose me ye bubro nkosu ante no ose me se me ye ya me nsei da wo ye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya wo nsei wa.